Tau mai afi atu a mafma fi o tau la toro tonga. Tau mai hoa iki I tau maha ma tau pūre. Tau mai kau taklot ko toa pe. Ka tau pat mo ki motoro ko tau pe mo mea mai ki he ui a re ti o tonga o Aotearoa ki o pomo kumini. Talangata I hati awa fai gitua. Ka tau mo pai whanga marieni. Ke I whakahoko atu ai tau polo kalama ki o pomo kumini. Kaujane koloa ku fafofonga yat Kau ngawe re tio tonga Aotearoa I ema tahliwa hivatolu Iono tari tari re reiki motol ki polo kalama tumpungi Utau faftai kotoa pei ki otoa maf maf Hine au sia I tau au sia I afa koloa ni koe aho Toko nahi e ni koe norwalu o au kosi Wano koe no Koe kaveinga re tio koe lalanga ai mo ui ke kakato I akalaisi Pia koe tau la polo kalama